tifkira Aziza taħuna Ġordi Muscat mixxara għawdex felu il-ħames sena mill-mewt tiegħu li ġrat fis-7 ta' Wissu 2021. Qatt minsi nfakkar bozza kbira mill-ġenituri tiegħu Linu. Qatt minsi nfakkar bozza kbira mill-ġenituri tiegħu Lino u Marista, ħuh Charlton u Martu Jessica, oħtu Francien, n-nepputijiet Talita u Ġordien, sijiet Bostaqraba u ħbieb. Ser iżil qudies b'suffraġġju għarruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xara u fil-Knisja ta' Pinu. Nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom. Nitolbu għal ħuna Ġordi. Għattijħ omlej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dal ta' dejjem jiddililu, jistriħ fislim. Amen. O Ġesu,

Tifkira Aziza Tahuna Ġordi Muscat Mixxara Għawdex felu il-ħames sena mill-mewt tiegħu. Li ġrat fis-7 ta' Awwissu 2021. Qatt minsi u nfakkar bozza kbira mill-ġenituri tiegħu Lino u Marista, ħuh ċaltin u Martu Jessica, oħtu Francien, in-nepputijiet Talita u Ġordien, tzijiet bosta qraba u ħbieb. Se isir qudies b'suffraġġju għar-ruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara u nhar is-7 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħodu f'Tapinu. Nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom. Nitolbu għal ħuna Ġordi. Għatih omlej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililu, jistrih fis-sliem. Amen. Ġesu, Marija u Giuseppi, inħobbukom salvaw l-erwija. O Ġesu, sagramentat, ikollok ħnina u karita mill-erwija tal-Purgatorju, taffilhom il-pwini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesu ħnina, Ġesu ħnina, Ġesu ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għar-ruħu biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għaddejn tiegħu u tqiegħu fil-ferħ etern tiegħek. Amen.

Al terzo par di Selle Milcom se mia collata dall'istazione Radio Bambina u no con mia Aldana il program Illum l'ewel jum ta' xar ta' settembru propri wissa wkoll ninsabu fil-ġimgħa tal-festa ad-nur ta' Omna Marija Bambina bil-qofol tagħha jkun issa nar 8 ta' settembru jum il-festa, jum il-vittoria, jum ta' festa nazzjonali. Insellem lilkom morda anzjani, lilkom emigranti u lilkom ukoll tħobbu wkoll semgħu dana il-programm ġejja l-banda minn ġurnata għall-oħra.

emmex ma nawkol daka l-innu l-insini kolleġjata u Basilika ta' xara l-indaqqet għalina il-banda raħaltana il-banda Victory. Nisimaw li l-banda imnarja ta' Nadur li serratina il-marċ illi ġib rithem Julian Lucas ta' surmast Maestro Anthony Teuma.

mela u kolli l-banda imnari tana dola u li tana u koll daka il-marċ li ġi presenta Julian Luca ta' Sur Mars Maestro Anthony Teuma għalikom issa il-banda Queen Victoria ta' Zurriq blisem tal-marċ il-xar ta' Lulju kompozizjoni ta' Maestro Vincenzo Ciappara id-doq għalina mela il-banda Queen Victoria ta' Zurriq.

Hemmhekk il-banda San Gaetano tal-Ħamrum tatna wkoll daka il-Marġ li ġġib item ta' Valentina ta' Maestro Raymond Fenech. Nfakarkom ġdid intemm il-programm ġejja l-banda illum l-ewwel jum tax-xahar ta' Settembru sena 2027. Jiena Arta Zoppardi nsellem il dawk kollha wkoll kif ingħaqdu magħna u nsellimilkom il-ġdid. Nfakarkom ukoll li il-programm ta' għada 2 ta' Settembru għadha wkoll huwa jum it-tifkira tal-inkoronazzjoni b'ħasnin li mogħdija. Għada u koll ikonna l-program id-dedikat kollu kemm huwa kif innixxiera lill-banda tar-raħal tagħna il-banda Victory. Għalikom issa il-banda raħal tagħna il-banda Victory bil-Marġ li ġib li fem Karamar ta' Strumast Andrew Colero.

OMX mana u koll il-banda tal-tara banda Victory bita kal-marċ li ġi prisem kara-marċ ta' Sumas Andrew Colero. Semaw li il-banda Madonna tal-Grazia, għizamni il-banda San Mikil ta' Zabbar li sena tatina il-marċ li ġib l-isem Maria ta' Sumas Kevin Abela id-doqqalina mela il-banda San Mikil ta' Zabbar.

Mac sonra kol banda sam Mikil ta hazza barb da ka il march li ji presenta Maria ta sumas Kevin Abela. Na dwisa sabiex nisemo l-innu patruna ta xarin. Da l-innu kol l-lum dedikaw mod partikolari li l-Monsignor Carmen Refalo li kienu kol u għastess li kiteb dana l-innu propju kol fl-okkazjoni tal-erbejn anniversarju mill-ordonazzjoni t-ċerdotali tiju fejn li daw kol si ċelebraw kol u d-disa solenni fil-Knisja Basilika dedikata l-Maria Bambina. Għana u kol nawguraw l-iktar ħidma pastorali fil-djosesi ta' Għawdex. Għalikom mena l-innu patruna ta' xarin, versi ta' Monsignor Carmen Refalo u mużika ta' maestro Ray Xiberras.

Ajax ma wkoll il-banda Santa Catarina Vernu Madrid Azzurri b'daka il-marċ li ġib pretemp ta' Zorro tal-Maġġur Anthony Aquilina id-doqqa lina mill-ġdid il-banda tal-ħaltana il-banda Victory b'isem tal-marċ. Forza Victory tas-Sur Mast John J. Zammit għalikom mela il-banda tal-ħaltana il-banda Victory.

emmek propju kolb daka il-marċ. Forza Victory ta' surmast John J. Zammit. Wasalna u kol fit-tmim ta' program iħor ġeja l-banda. Il-program tal-lum it-tlieta l-ewwel jum ta' xar ta' Settembru. Jiena mill-ġdid nawgrawlkom il-kumplement ta' smiħit tajjeb dejjem ma' Radio Bambina. Komplu segwu dan l-istazzjon issa wkoll f'din il-ġimgħa ta' festa. U nieħdu sehem ukoll fl-attivitajiet kollha li issa wkoll minn ġurnata għall-oħra jibdaw ukoll ikollna fir-raħal tagħna li jwasluna jekk Alla jrid għal nar 8 ta' Settembru jum il-festa. Mill-ġdid insemmilkom u nagħmel appuntament għal magħkom issa jekk Alla jrid għal-għada l-erba' 2 ta' Settembru. Jum tant avviż għalina x-xarin. Jum li jfakkarna wkoll fl-inkurnazzjoni tal-istatwa titolari ta' Marija Bambina. Il-programm tagħna wkoll ikun kollu kemm huwa dedikat lil-banda tal-raħal tagħna il-banda Victory. Art tal-azzoppardi isselmilkom.

altre la sua party, se le milcom se mi accollata dall'estazione Radio Bambina. U blinnu l-banda Victory tal-raħaltata xara. Insellem lilkom semmija kolla ta' dal-istazzjon Radio Bambina u nilqakom miegħi għal-dana il-programm ġejja l-banda. Dak l-innu wkoll twassal għalina permezz tal-banda Victory, kompożizzjoni ta' Maestro Nazzareno Refalo. Illum l-erba' it-tnejn ta' Settembru, il-jum li jfakkarna fl-inkurnazzjoni tal-istatwa titolari ta' Marija Bambina. Għalhekk f'dar program tal-lum kif inwaxxira nisimgħu marċi u winnijiet kollha kemm huma mir-reportorju tal-banda Victory.

emmek tmana u koll l-Ave Maria, ndaqqerina mil-banda l-ħaltana banda Victory, kompozizjoni ta' maestro Joseph Gallia. Għalikom issa il-banda tana, l-serdina u koll Marċiħor Lejt tal-Bambina, kompozizjoni ta' maestro Joseph Gallia.

Max Mano Koldaka, il-Marċ mill Pinastrumas, Maestro Joseph Galia, lej tal-Bambina. Għalikom Marċ iħor, dan huwa l-Marċ illi iġib l-isem 17 ta' Marzu, kompożizzjoni Luis Bongailas. Għalikom il-ġdid il-Bardar Haltana, il-Banda Victory.

ve Max van Acol da il March li ġipritem sa taċ ta' marzu ta' maestro Luis Bongailas. L-anja tal-imħabba ta' surmast Archibald Mizzi, mil-ġdid il-barda tal-tana il-banda Victory.

met fan ukoll l-għana tal-imħabba ta' maestro Archibald Mizzi. Marċi ħor, Angelo Pulicino jadina il-Marċ Blues u popolari ma' naxxarin il-Victory.

emmek mil-pinna maestro Nazzarino Refalo smera ka il-Marċ li jġib li sem 25 sena anniversarju. Għalikom issa mil-pinna ta' sul-mast xari u kol Joseph Camilleri li semmu il-Marċ li jġib li sem Omperius.

wemmek smana wkoll daka il-Marċ illi ġib l-isem Orberius ta' Sulmas Joseph Camilleri. Għalikom issa il-Marċ li ġib l-isem Aħna tal-Kuruna ta' Maestro Ivan Attard.

Merckxman ha wkoll dakal in-numar hija bambina nkurunata ta' Maestro Emmanuel Buġeja. Ngħaddu għal innu ieħor hija nfaħru lil Marija Bambina tas-Sur Mast Michael Farrugia. Dan għal marx nixtieq ukoll nirrikah b'mod personali lil Carmel Tewma li propju wkoll ftit tax-xrid ukoll ħala din id-dinja, propju wkoll kien ukoll preżentatur ta' Radju Bambina u nixtieq ukoll nirrikah lilu għal ħidma tiegħu kollha li kien iwettaq propju wkoll kemm f'dan l-istazzjon kif ukoll fil-parroċċja tagħna tax-Xara. Għalik Karm Dan.

Emmex mana wkoll daka l-innu ejjan faħru lill-Marija tas-Sulmast Michael Farrugia l-insinni kolleġjata u Bazilika tax-Xarin. Kompożizzjoni ta' Maestro Vincenzo Ciappara.

o è proprio qual va sanna u col fit membra dan il-program? Il-program ta' jum l-inkronazzjoni 2 ta' settembru. Minna u nek u col nishtiq ringrazzjakom tal-li għaldina issija għattu segu u col dana il-program. Nishtiqinkom u col sabiex l-ela nipparteċipaw biħġarna fil-marċ briljuż u popolari ta' jum l-inkronazzjoni. Bl-istatwa ta' Marija Bambina Nkurunata xogħol Michael Camilleri Kawki u l-benefattur din l-istatwa kien ukoll Luigi Portelli ħarwex li mhawnhekk ukoll nsellmulu f'dana il-jum tal-inkurunazzjoni. Jiena wkoll nagħmel appuntament għal magħkom issa jekk Alla jrid għal għada it-tlieta ta' settembru. L-lejla wkoll ikollna magħna żewġ banet, il-banda ħaltana, il-banda Victory, kif ukoll banda mistiedna, banda Maltija għall-ewwel darba, il-banda Aniċi ta' ħall-Qormi. Għalhekk il-lejla wkoll nieħdu sehem fil-festa f'dina l-ġurnata tant partikolari għalina x-xarin. U vuċi waħda il-kol najdu Viva Marija Bambina. Inselmilkom.